0: Sitte tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

millä olit mun ainut lysi. Täs emalle must leitsit, mu eest mitä peitsit, mistä itse kui edeni linn. Kuidas uksele kloppi, ma roose sulle noppin,